In Black Hoger vinden we Jonas Blue, Edge of Desire. De absolute nummer 1.